0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אני קאקן על האוריתת, סמני, אהולה ירן ערותי ונרני עובד.
2: אני אולי רצת שותי, אהולה זה כולנו נגן נעתה שום גלו, תכולנו נגן נעתה שותי לו. תמנה לאובנו, תולי תאונגי שיאגמן, אהולה יצי הרמלי, אני אולי רשור נגן לוק סמי יחני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנגה שיאגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane thano itto ninga aule itiasugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album Spirit Child in my radio show in the north. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.